Wow, no gaya, ya mai ai, ya ke kanaka, ikumo mahaloko, ha nai ai, vai kahaba, ya no kauku, o kaleo, o bau no gaya, ya mai ai. E a ke kanaka, e komo maha loko, e hana iai. E he ba e ka waha, e ia no kauku.

Ayah no ke aloha, ayah ne ya owe, e komo mai hiloko, yana ya owe, e ai no wa kena, e kapu ke he moni, o ia no ka pani,